即水果的美味的地没满意我平常都不够来把他带来哎呦没得都算是大巴萨们没满足算是大巴萨拉们即把我不能没得来你呼我呢不满意巴萨呢我都问了我就要带来难道我非刚刚来了来没那么假过都努力我来把他来过哎天空难道很à lọ do te na o pli mi ton ti wo ya wo lọ ton na fon ti ako do e go do kwa ti da me ku won lo ti wo ton na so sukun do na ye kenu to e bo ye a che to nu iwa le pa ton le po ti ti to ken ton ton le po ti e na no te ti ako do jisi ke mi ton kenu to e bo ko de je sui komen mi o de te ni che ne to we ndo to jesu I come mi o de te o to lo to mi dupe na we mi dupe na we na mi ise mi so yin ndo ko si o de mi tole mi se tebi ti we ton to alo me na we o to eko wa podo o jira he me ena to asan wa o kuna ko de da ho we na yin asan ti awu da ho we na yin nu ti awu da ho we na yin to fi to jesu I come me ko jisi ke he do alo to me wa bo abe podo me po kuna bo so do ta na po nu le po to jijo o me to pe na wo to ran ton jesu wa yin na no si yin come me o de te Niche kaka Niche kwa yon le kpo men

mi wo dati e pon godo menase uto mi ton to kuno me pase Dr. W.F. Kumuyi da lo me na kuno me de maso kan wa he de do pon ku ran de ton dari mi na wo de alo jiwe we ton natin to eti to yoyo me ami sisa gbigbon gbigbon ton hope di do te ponu ni na san olon me di ke mi ni o de na bo pa ki go na jiwe ye we na o si ye o de ton o to mi do pe da we mi so to na we na o ko de ma tan son nu to eme ma ti ku won lo po do ku na akodo ko do danu wa ma na ti to ayigba mi to ti o ku na mi yi isa do nu eyin o danu wa de ma na ti to mi to le me son ti bi e so yi mi do pe po kede di o ko to e do e do e do mi o me awe na do pe po bo do alonu de ko ena wi wa nla mi do pon to mi ton eti to ran me dale pie wa mi te die ye do to so ha eme do gbe po do danu wi wa ma na ti to ayi gba mi ton le ti ba o to da ho nya awon kun to ake wa ti ton le bo he ku ran ho gbo ku to me ton so bo o to ti mi do gbe po do di ye do balun ton mo nda gbe ton na ti to ayi gba he ti podo to mi ton me ye do to me yo yi gba ti podo to ayi won le po me to ake wa ti jijo na ti ye do to eti to me yo yi gba ti le po me podo to beni ti ayi gba ti popo me he to kla gbe bun le ton wa opodo me he danu wa to ohun kan da yi ton tole wa podo me pitole me wutole mo e ana gba ope eni le po eko nu ale to po na to tu kla to mi tole gba e to oto ku mo han po ku to me ton mi do alo tene tin bi mi he gbe ye ma na so gbu to akun ti ba okru na mi wa kan bi o do dona e a ko ma gbe to na to dona mi to pre to di ke ni hodo mi le mi se o to mi ton do lo to me amo ana he je yoyo omo aya na zen na do won se gele podo e ko so yin bi ba si mo we susu na so yin bi ba si to egbe mi to pe na we na ko si ode mi ton je so yin ko me mi o de te Niche mi soka si ayin

mi pa okuru na ina yo kunu gbetole suto zai me kunu suto zai me town o pe poton pe poton ma season ni po ma season ni amo na o pe poton hein me pomo so o pe poton die amone 15 years mi pomo emi ma so gan season ni awele po de na ho do de emi no jayi bo emi wa to artisan amo to egbe emi season ni emi season ni yes mi gbo we so gan do de afọ emi so eso gan de afọ ni ezi apoda e no jayi gbe ibo no do nu amo de bi emi pon ebo eto yibo gigo ah e to son ni sin ope poton ope poton die when we to client ko tin pepo e gigo na jiwe yewe no kunu dopo kunu dopo kunu dopo mi jare mi me pole ni eje so mi nana mi ojuro jebo mi na de kunu mi ton ope na jesu ope na jesu yin ko etan uro si agbo eno yin etin do okay owo to ese ani owo to ese amode o meje to lo wo de to to nwe ne ko so to mo na o we wuye ne to de le gboto don go to e je american ba o klu na o ha ji gbele mi dike na mi ni jaya pere we po mi na do hen nu le po avivo nu mi me ma do gande kunu to egbe le mi na we to so mi me di wo to na ile na ye na pe nu pe go ma ga ikun le po to zai me amo so o so jenu kona ye we ho soton agande kunu to kunu ye ho godo mede vole na so de kunu ye ton mi bo fori mo yopo mi ton le yopo mi ton le we o me vi mi ton le o so o to me igbe to me to me ko da tu da si ti gba yi ma ko yi me ho do mo yi so ga kon do po po mi po to so ga nwe do mi tin yen mi ni fono te do afo mi ton ji

miche mini ho de do po gbona mini zi o gbe da gabo do pe na o kru na nwe ko wa to zai me o za tin tan die bo kun le to po po kun le to po kun le to po ma ga se kun le po po to zai me ke onu to ebo do na o nyu kru na to kru na mi do pe yen do pe ye do pe na o kru na bo na nwe ko wa na we nwe na wa de minadri do no kan to titura me to so Jesu yin ko me we mi o de ti gaunu po to mi o me hun na na we to zai me na nwe mi ko wa lo ton to zai me mi dupe na o zan titan na o titwe ke kan je gbonu jikun donaton mi dupe azon gbo tun

tisi a sonja u po ayaje iye ko ren go wara ogbe susu to san e me mi dupe na we to yin jesu tan me mi wa o dedo so eja na do klo gan egbe bo mi o dedo de mi na wa to so me de ma na yi san ma mo me kanu je ton yi de me to na yi to san e me ayaje ro ni diri do no kan ayaje ro ni kaka do yi mi o de na o to mi ton to yi se me iya mi ton to yi se me lo ana se ye do na to si san e do no kan na to wulon na ye bona se ye do so mo kre bo to so ami si sa yo yo de bure na kan je gbonu to jesu yin kan me de mi wa de mi na wa to so na impact academy ene na wo me vire se tito ara do nde do yo po ele me mi do pe na mi ko se de jesu yin kan me mi o de ti ni che de ligbe mi wa nu gba o iso ju eni do na mi